0: 多分社長の川原の相手の奥さんはチョコの相手ですから何時行こうもあのこの彼にやっちゃらの相手の奥さんに聞いたら社長の相手に自分とかいたくせえのかチョコの社長に自分の電車に自分とアグリコートルかにチョコの川原にこういうわけ道にこういうわけにラチンや
1: あれのかもご人はあれですで、まあ中コマンダ、パタラウェルコマンダ、クイガタマンダって、ナスケワカワハラケパイパイコマンダ、レプレゼンタンキニョタタ、ナスケワンダプケイガタマンダ。で、ステコナンカマン、ケイ、ナスケトカニョコタ、マナ、コンカシェコチ、タウンバロラシェコ、マスタマスタガフィフラクシェコ。